Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ბაჩა ჩინა ჩინო ადაჩკინა ბინო დუდუ დუნე დენია ბაჩა ჩკები ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30 ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინსვარდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგეუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გასწავლდეს არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე. 116006. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოცსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდსა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 18, 4, 34. 19 1 ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი

დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლად ან ტურისტად, გასოდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელფასზე.
1: 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშანს დროს გავს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგოვდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშანს გალესილ ჰაერს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლიცო ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს მზე

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550-510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინსვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება სტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმზე.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია.

0: კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრვას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. შხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ

0: ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვა სიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დოვდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. სავარაუდოდ ჩვენ სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყვით.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი ელოდა. ახლადმოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13 თუ 14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით კურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილს შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული: წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასა მათსა გურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობა სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვეტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორსგამჭრეტელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
7: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის კაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 2-300-105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 11 საათია.
13: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
14: 28 ივლისს ჰეპატიტების მსოფლიო დღე აღინიშნება. თბილისში კი ღონისძიება იმართება. მასშტაბური ხანძრები ესპანეთსა და საფრანგეთში და ათასობით ევაკუირებული ადამიანი. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას აახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. სტუდიაში კი მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. მოგესალმებით. მასშტაბური საავიაციო პროექტი პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენ დასაფრენი ზოლისა და საეროდრომო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიმდინარეობას, რომელიც დასკვნით ეტაპზეა და შემოდგომაზე გაიხსნება მისი ჯამური ღირებულება 240 მილიონი ლარია. აეროპორტი შეძლებს მსოფლიოში ყველაზე დიდ გაბარიტიანი საჰაერო ხომალდების მიღებას და მომსახურებას, რაც გააძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული საავიაციო და ლოგისტიკური კვანძის პოზიციას. მიმდინარე სამუშაოები და განხორციელებული პროექტები ეკონომიკის, ფინანსთა და ინფრასტრუქტურის მინისტრებმა დაათვალიერეს, მათ შორის ბიზნეს ლაუნჯი და ფასტრეკი.
15: შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა, რომ ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტში ყველა ზომის სატვირთო თუ სამგზავრო ხომალდს უმასპინძლოთ. ეს რა თქმა უნდა საგრძნობლად გაზრდის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობას. შევძლებთ რომ მივიღოთ მეტი

0: რეისი.
1: საქაერო ნავიგაცია სრულად განაახლებს შუბტექნიკის სისტემას ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე. გარდა ამისა, მოეწყობა ახალი მეტეოსადგურები, სანავიგაციო ინფრასტრუქტურა, მოფრენისა და აფრენის განახლებული სისტემები, რომელიც ულტრათანამედროვე სისტემებია და სრულად შეესაბამება როგორც ICAO სტანდარტს, ისე ევროკავშირის ნორმებს.
2: 28 ივლისის ეპატიტების სოფლიო დღეა. თარიღთან დაკავშირებით თბილისში იმართება ღონისძიება სახელწოდებით საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის პროგრამის პროგრესის მიმოხილვა და ბედაც ჰეპატიტების მკურნალობის და მოვლის მიღწევები და გამოწვევები, საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადავიდა ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ბედაც ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება. ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გამართა. მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, ელიმინაციის პროგრამამ საქართველოს საერთაშორისო ლიდერებს შორის დააყენა და ქვეყანა გეგმავს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან საერთაშორისო ვალიდაციის მიღებას ორი მიმართულებით. საბოლოო მიზანი კი 2030 წლისთვის ჰეპატიტის ელიმინაცია, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალური სტრატეგიით განსაზრულ ბადებში ესაბამება.
3: ელიმინაცია და ჰეპატიტის დედადან ბავშვზე გადაცემის ელიმინაცია ორივე ამ მიმართულებით ფაქტურად განაცხადი მომზადებული აქვს საქართველოს. აღნიშნული განაცხადის წარდგენა მოხდება უმოკლეს პერიოდში.
4: პრაქტიკულად შედეგები მკურნალობაზე აღემატება 98%, ძალიან მაღალია კონტინგენტის გამოკვლევა, ისევე როგორც მათი ჩართულობა. არსებობს ჯერ კიდევ გამოწვევები და საბჭომ დასახა ის მიზნები, რომელიც 2030 წლისთვის უნდა განმახორციელოთ ერთობლივად.
5: სახელმწიფო პროგრამა, რა თქმა უნდა, ისევე მუშაობს ჩვენს რეგიონში, როგორც მთლიანად მთელს ქვეყანაში და ეს ინდიკატორები, რაც არის დასაფარი 2030 წლამდე, ჩვენ ვართ მოტივირებული, რომ აქტიური მუშაობით ყველა მიზანი და ყველა ინდიკატორი დავფანოთ.
2: საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერების გამო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე დააკავეს თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც შეეხება 26 ივლისს ღამის საათებში პოლიციის მიერ ამავე ტერიტორიაზე დაკავებულ ადპირს. უწყება სავარაუდო დღეს წარუდგენს სასამართლოს შესაბამის მტკიცებულებებს. ისინი დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეები შეურაცხყოფელ ფრაზებს სკანდირებდნენ, საზოგადოებრივ წესრიგს ზარღვდნენ და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. ეროვნულთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ 300-მდე ოჯახს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საცხოვრებელ სახლებს შეუსყიდის. იმ ოჯახების ია, რომელთა განსახლების თაობაზე კომისიამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო, სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. მათ 6-თვიანი ვადა ეძლევათ, რათა სახლები ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩიონ და სააგენტოს წარუდგინონ. აღსანიშნავია, რომ დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობის პარალელურად სახლების შესყიდვის პროგრამა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული მასშტაბების შეიძინა. დევნილი მეწარმეებისთვის ელექტრონული კომერციის საკითხებზე ტრენინგი გამართა. მონაწილეებმა ინფორმაცია მიიღეს ინტერნეტის საშუალებით პროდუქციის გაყიდვის, საერთაშორისო სავაჭრო პლატფორმების ეფექტიანად გამოყენების და ასევე ონლაინ გაყიდვების ორგანიზების შესახებ. ტრენინგის მიზანი დევნილი მეწარმეებისთვის თანამედროვე ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება, მათი ბიზნესის განვითარების და ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა.
6: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: დიდ ბრიტანეთში ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ტურნე გამართა. საბალეტო დასმა ლონდონის კოლიზეუმში პეტრე ჩაიკოვსკის ბალეტი გედების ტბა 12-ჯერ წარადგინა. გაიხსნა ფოტო გამოფენა, დათმის ისტორიის შესახებ წარმოდგენილი იყო ფოტომასალა და ასევე ნინო ანანიაშვილის საეტაპო სპექტაკლების ფოტოები მსოფლიოს სხვადასხვა თეატრიდან. ლონდონის კოლიზეუმში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასი პირველად 2024 წელს წარსდგა. უცხოეთის სიახლეები. დონალდ ტრამპმა დემოკრატები და შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია კომუნისტებად კიდევ ერთხელ მოიხსენია. ექს-პრეზიდენტი ბაიდენი კი უმეცრებაში ამხილა და აღნიშნა, რომ მან არც კი იცოდა ეს რას ნიშნავდა. მოსკოვი მზადა უკრაინაში შექმნილი ვითარების დიპლომატიური გზით მოსაგვარებლად, აცხადებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ რაიმე ახლის განხილვამდე უკვე არსებული წინადადებების და იდეების დაზუსტებაა საჭირო. ესპანეთში ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით განცხადებები კეთდება, თავად ტყის ხანძრებთან ბრძოლა კი გრძელდება. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების სტიქიის გამო მადრიდის ტოლედოსა და ავი

0: ის რაიონებიდან 63000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. სამივე რეგიონში სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით მოსავლის აღების სამუშაოები დროებით შეჩერებულია. საფრანგეთი კი ლანდისა და ჟირონდას რეგიონებში ტყის ხანძრების ჩაქრობის შესახებ იუწყება, თუმცა აცხადებენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებთან ბრძოლა გრძელდება. სტიქიის ზონაში ბორდოსთან ახლოს საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ჩავიდა და იქ არსებულ ვითარებას სახანძრო სამაშველო სამსახურის ცენტრში გაეცნო. ბარსელონაში მეტროს გვირაბში გაჩენილმა ხანძარმა პანიკა გამოიწვია. კვამლით მოწამვლის გამო 115 ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა, მათგან 20 ევაკუაციისას მიღებული ტრავმებით გადაუდებელი დახმარების ცენტრში გადაიყვანეს. აალება მეტროს გვირაბის კედლის ნაწილის ჩამოშლამ გამოიწვია. ვისკონსინის შტატის ქალაქ მენაშას უძლიერესმა ტორნადომ გადაუარა. სტიქიამ საცხოვრებელი სახლების ნაწილი ჩამოანგრია, გზები დააზიანა, ხეები ფესვებიანად მოგლიჯა და ელექტროგადამცემი ხაზები გაწყვიტა. ათასობით ადამიანი დენის გარეშეა დარჩენილი. ქალაქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. შესასვლელები და გასასვლელები ჩაიკეტა. დაშავებულთათვის სამედიცინო დახმარებისთვის დროებითი პუნქტები და თავშესაფრები ეწყობა. 3 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 4 მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავდა. სიეტლში მოხდარის როლისას ინციდენტი ქალაქის ცენტრში კულინარიულ ფესტივალზე მოხდა. სამართალდამცველებმა ერთი ეჭმიტანილი უკვე დააკავეს, თუმცა ვარაუდობენ, რომ მას თანამზრახველი ყავდა. შემთხვევის ადგილი ალყაშია მოქცეული, დაწყებულია გამოძიება, თავდასხმის მოტივი უცნობია. და გამოშვების ბოლოს კლავ საქართველოსი მდინარე მოვლენებს უბრუნდებით. ამჯერად ვიზიტი ანკარაში ოფიციალური ვიზიტის პარკლებში საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე, ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტის მოქმედ პრეზიდენტ ენდერ ჯეროღლუსა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ხარებმა საქართველოს უნივერსიტეტებსა და ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების საკითხები განიხილა. საუბარი შეეხო ერთობლივი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტების განხორციელებას, სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამების ხელშეწყობას. მინისტრმა შეხვედრის მონაწილეებს უმაღლესი განათლების რეფორმის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და რეფორმის ფარგლებში განათლების ხარისხი ზრდის კუთხით საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. მისივე თქმით, სამინისტრო განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს სხვადასხვა ქვეყნის წამყვან უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობაზე, რაც სტუდენტებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას და საერთაშორისო კავშირების გაძლიერებას ხელს უწყობს. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 28 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30 ბათუმში, სემნაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდსვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume, მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3

დოლარი 36 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 45 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენს სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელფასზე. 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ქართული კინომუსიკა.
2: დროსტრაფად გადის ჩემი მაზე ჩადის.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 18, 4,

0: 34 19 1 ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 12 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში განცხადება კეთება ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მხრიდან. ჩვენ ამ უწყებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
7: მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას აქტიურად უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობენ. სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ორგანიზებულ დანაშაულთან, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. აღნიშნული მიმართულებით მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 პირი დააკავეს. კიდევ 6 პირს ბრალი წარედგინება, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრულებლად. მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცველების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ინტენსიურად ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად დგინდება, რომ ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატიურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ორგანიზებას უწევდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. ასევე დგინდება, რომ ბრალდებულები მხარეებს შორის ფინანსური დავების განიხილავდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ მხარეს მეორეს ასევე თავიანთ სასარგებლოდ თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის შეკის შედეგად მიუთკისება დამოიგო კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების საქმეთას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მიმდინარე წელს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ჩატარებულმა საპოლიციო ღონისძიებებმა მნიშვნელოვანი შედეგი გამოიღო. 1 იანვრიდან დღემდე სამართალდამცველების მიერ დაკავებული და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული იქნა ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 343 პირი, მათ შორის 8 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მადლობთ.
6: შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განცხადებული განცხადება იყო და დღის სხვა ინფორმაცია: მასშტაბური საავიაციო პროექტი პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენი დასაფრენი ზოლის და საეროდრომო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიმდინარეობას, რომელიც დასკვნით ეტაპზეა და შემოდგომაზე გაიხსნება, მისი ჯამორიღირებულება 240 მილიონი ლარი აეროპორტის შეცრებს მსოფლიოში ყველაზე დიდ გაბარიტიანი საჰაერო ხომალდების მიღებას და მომსახურებას, რაც გააძლიერებს აღიარებს საქართველოს როგორც რეგიონული საავიაციო და ლოგისტიკური კვანძის პოზიციას. მიმდინარე სამუშაოები და განხორციელებული პროექტები ეკონომიკის, ფინანსთა და ინფრასტრუქტურის მინისტრებმა დაათვალიერეს.
8: ნება ყველაზე გრძელი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი ჩვენ ქვეყანაში შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა რომ ქუთაის საერთაშორისო აეროპორტში ყველა ზომის სატვირთო თუ სამგზავრო ხომალდს უმასპინძლოთ ეს რა თქმა უნდა საგრძნობლად გაზრდის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობას შევძლებთ რომ მივიღოთ მეტი რეისი
9: საქაერო ნავიგაცია სრულად განაახლებს შუბტექნიკის სისტემას ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე. გარდა ამისა მოეწყობა ახალი მეტეოსადგურები, სანავიგაციო ინფრასტრუქტურა, მოფრენისა და აფრენის განახლებული სისტემები, რომელიც ულტრათანამედროვე სისტემებია და სრულად შეესაბამება როგორც იკაოს სტანდარტს, ისე ევროკავშირის ნორმებს.
6: ეკახსენებთ, რომ ეკონომიკის მინისტრს უსმენდი და ასევე საკაერო ნავიგაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს. 28 ივლისის ჰეპატიტების მსოფლიო დღეა, თარიღთან დაკავშირებით კი თბილისში იმართება ღონისძიება სახელწოდებით საქართველოში ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის პროგრამის პროგრესის მიმოხილვა და B და C ჰეპატიტების მკურნალობის და მოვლის მიღწევები და გამოწვევების საქართველოს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის საერთაშორისო ვალიდაციის პროცესის ახალ ეტაპზე გადა და ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ B და C ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით მიღწეული პროგრესის საერთაშორისო აღიარებისთვის ემზადება ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა გამართა მიხეილ სარჯოლაძის განცხადებით ელიმინაციის პროგრამამ საქართველოს საერთაშორისო ლიდერებს შორის დააყენა და ქვეყანა გეგმავს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან საერთაშორისო ვალიდაციის მიღებას ორი მიმართულებით საბოლოო მიზანი 2030 წლისთვის ჰეპატიტის ელიმინაცია, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალური სტრატეგიის განსაზრულ ვადებს შეესაბამება.
10: მიმართულება C ჰეპატიტის ელიმინაცია და B ჰეპატიტის დედადან ბავშვზე გადაცემის ელიმინაცია ორივე ამ მიმართულებით ფაქტიურად განაცხადი მომზადებული აქვს საქართველოს. აღნიშნული განაცხადის წარდგენა მოხდება უმოკლეს პერიოდში.
11: პრაქტიკულად შედეგები მკურნალობაზე აღემატება 98%, ძალიან მაღალია კონტინგენტის გამოკვლევა, ისევე როგორც მათი ჩართულობა. არსებობს ჯერ კიდევ გამოწვევები და საბჭომ დასახა ის მიზნები, რომელიც 2030 წლისთვის უნდა განხორციელოთ ერთობლივად.
12: სახელმწიფო პროგრამა, რა თქმა უნდა, ისევე მუშაობს ჩვენს რეგიონში, როგორც მთლიანად მთელს ქვეყანაში და ეს ინდიკატორები, რაც არის დასაფარი 2030 წლამდე, ჩვენ ვართ მოტივირებული, რომ აქტიური მუშაობით ყველა მიზანი და ყველა ინდიკატორი დავფარდოთ.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
6: ჯარის მთავრობის თავმჯდომარე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პროფესორ მასწავლებლებსა და საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის გამარჯვებულ სტუდენტებს შეხვდა. ინფრასტრუქტურის გაძლიერების და სტუდენტებისთვის ღირსეული სასწავლო გარემო შექმნის საკითხები განიხილა ზურა პატარაძე. ასევე შეხვდა ჯარის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის გამარჯვებულ სტუდენტებს. აკადემიის 30 სტუდენტი ერთი სემესტრის განმავლობაში ხორვატიის, ბულგარეთის და ლატვიის პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლობდა. სტუდენტებმა მიღებულ გამოცდილებასა და შტაბეშტილებებზე ისაუბრეს და მთავრობის თავმჯდომარეს საკუთარი მოსაზრებები გააცნეს. საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე საუბრობს და ასევე საზღვაო ტრანსპორტის ააგენტოს ხელმძღვანელი ივანე აბაშიძე.
13: ერევანი ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი სატრანზიტო მიმართულებით, ტვირთების მოზიდვა, პორტების მენეჯმენტი, მეზღვაურების სწორგზაზე დაყენება, გაზრდა, აღზრდა. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის.
14: აღინიშნა ის უდიდესი ღვაწლი, რომელიც საჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის განვითარებაში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა მხარდაჭერაც ხორციელდება რესპუბლიკური ბიუჯეტით.
15: ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთავრობის მხარდაჭერა უნივერსიტეტის განვითარებისთვის, რადგან უამრავი ინვესტიცია ჩაიდო უკვე აკადემიის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.
16: საერთაშორისო გამოცდილება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია მეზღვაურისთვის, რომელიც შემდეგ მომავალში დაგვეხმარება პროფესიული განვითარებისთვის. მსგავსი ტიპის შეხვედრები ძალზედ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის ხელს გვიწყობს, თუ გავიგოთ რა გეგმები შეიძლება იყოს მომავალში გასწვრის პროგრამებთან დაკავშირებით.
6: და დღეს ხო ინფორმაცია დემნოთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ 300-მდე ოჯახს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საცხოვრებელ სახლებში შეუწყდის იმ ოჯახების სიაგე, რომელთა განსახლების თაობაზე კომისიამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო, სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. მათ 6-თვიანი ვადა ეძლევათ, რათა სახლები ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩიონ და სააგენტოს წარუდგინონ. აღსანიშნავია, რომ დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობის პარალელურად

0: სახლების შესყიდვის პროგრამა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული მასშტაბები შეიძინა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე გია ცაგარიაშვილი საუბრობს და დევნილთა სააგენტოს ხელმძღვანელი დავით კაიკაციშვილი.
1: ამდე დევნილ ოჯახს თანხმობა ეთქვა სოფლად სახლის შესყიდვაზე. წელს უკვე 1640 ოჯახს შეუსყიდეთ ჩვენ სოფლად სახლი. ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი ტემპი აქვს აღებული სააგენტოს.
2: ამ ოჯახებს მიეცემათ 6 თვიანი ვადა, რათა მათ მოიძიონ და სააგენტოში შესასყიდა წარმოადგინონ საცხოვრებელი სახლები, რომელსაც უმოკლეს ვადაში შეუსყიდით. გარდა ამისა, ასევე აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს 1600-ზე მეტ ოჯახთან დაკავშირებით უკვე სააგენტომ განახორციელა საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა და წლის ბოლომდე კიდევ რამოდენიმე კომისიის ჩატარება იგეგმება.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინსვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია

0: sportili.com. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.63 თეთრი. 1 ევრო 2.99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.37 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული. იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელფასზე. 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
6: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს

0: მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 14 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: დღეს ჰეპატიტების დღე აღინიშნება. რა ვითარება ამ კუთხით საქართველოში? გიორგი ქართველიშვილი თანამოაზრეებთან ერთად ახალ მოძრაობას დღეს დაარეგისტრირებს. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეგრელ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 ადამიანი დააკავა, ხოლო 6 ბრალი დაუსრულებლად წარედგინება, მათ შორის ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიება ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ჩაატარეს. უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ 1 იანვრიდან დღემდე სამართალდამცველების მიერ დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიწემულია ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 343 ადამიანი, მათ შორის 8 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია.
7: დაბებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატიურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ორგანიზებას უწევდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. ასევე დგინდება, რომ ბრალდებულები მხარეებს შორის ფინანსური დავების განიხილავდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ მხარეს მეორეს ასევე თავიანთ სასარგებლოდ თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის შრეკის შედეგად ნიუტკისება დამოიგო კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა.
6: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე ოპერატიული მასალა გაავრცელა.
8: დაგაყველა. ვინც არ მისწოთ, მე მურადი ვარ კონსტარია. მე პატატო, ეგენი ჩვენ ბაგაჩები ვართ, მარგია, ჩემი ბაგაცია, მასაკუთები მახასიათებელ, მე დაგაძუო, ბატენიკები ვართ, მე და ოთარი ყოლანდარია, ბაგაჩები ვართ, მისმინე ყველა. ხუფია, მაგანა, ძალი მაგიზე. ნახევარი კაი მიჭობა დაწოდილია. განაბი მოკდა, ქალაქი, მაგიზე და ვისე მატორება.
9: კოჩო, ერთი გეილახა, აგერ უცხო კაი ვიცი, სიმო. ამუკას უნდა დაუკავშირდეს, მურა. მაგე სიმო, სანამ ხუფი არ დაარწოს, მაგე ისაცეთ აწერდები, სიმო, ნადეიგე.
10: ო, ხუჩა. გოულაფია, თემურა ძმას ველაპარიკე და დამირეკო ნაპავინ და მიდეკავს მაგენის ძე.
11: ძი გალაკოტილეველა.
10: აქიდან მოგიდები, მე როგორ უნდა?
11: მაგის
12: ძე. ახაც მაგაცურად გელაპარა. ამ ხელაფული ავაგებია. 50-50 დოლარზე რა პრობლემა შეიძლება? რომ 800 დოლარი რომ იქცე, იმედა, შემდედა. ბიჭო, 1500 ხომ ერთან ნიკე ციხეზე გავაგზავნეთ. 2100 დოლარი ავაგებია. და პოსტა ჩემინდენ. და დოლარზე თუ გახდებოდა, სალაპარაკო არ მეგონა.
6: შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოპერატიული მასალა იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 27 ადამიანი დააკავა, ხოლო 6 ბრალი დაუსრულებლად წარედგინება, მათ შორის ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. და კიდევ ერთი თემა. გიორგი ქართველიშვილი თანამოაზრეებთან ერთად ახალ მოძრაობას დღეს დაარეგისტრირებს. ორგანიზაციის დაფუძნებაზე განცხადება გუშინ გაკეთა, რასაც ამ ადამიანებზე კონკრეტული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფელი განცხადებები მოყვა. უფრო მეც მეკინარსავიძე გვეტყვის.
13: საინიციატივო ჯგუფი ახალ მოძრაობას დღეს დაარეგისტრირებს და მიზანი კაფიოა ეს გულისხმობს ეროვნული ღირებულებების დაცვას, ყველაფერი მის დაცვას, რაც საუკუნეების განმავლობაში ქართველი ხალხისთვის ძვირფასია. როგორც კი ამ ორგანიზაციის ახალი მოძრაობის დაფუძნების შესახებ ანონსი გავრცელდა და ამ შესახებ განცხადება გააკეთა გიორგი ქართველიშვილმა, მაშინვე დაიწყო შეტევა საინიციატივო ჯგუფის წევრებზე, ბულინგის შეურაცხყოფა, კრიტიკა, მათ შორის ოჯახის წევრების მისამართით. მართლ გუნდში განმარტავენ, რომ ეს არიან ის ჯგუფები, რომელთა ხელწერაც არის სწორედ ადამიანების მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებების გაკეთება და რომლებიც ებრძვიან ეროვნულ ღირებულებებს. რაც შეეხება საინიციატივო ჯგუფის მიზანს, სახელმწიფო გუნდში განმარტავენ, რომ ეს მიზანი არის სრულად მისაღები და ეროვნულ ღირებულებებს სჭირდება დაცვა, თუმცა განმარტავენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ მოძრაობამ მიზნის მისაღწევად იმუშაოს, ისე რომ ეს ყველაფერი იყოს კანონის ფარგლებში. ნაციონალური მოძრაობა კი არის ერთ-ერთი ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც აკრიტიკებს ინიციატივას და აცხადებენ, რომ რაიმე დაცვა საინიციატივო ჯგუფის მხრიდან ეროვნულ ღირებულებებს არ სჭირდება. ჩვენ დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში ვიკითხეთ იმ პოდკასტებთან დაკავშირებით, რომლებზეც მათ შორის საინიციატივო ჯგუფის წევრები აკეთებენ აქცენტს, სადაც მოვისმინეთ შეურაცხყოფელი განცხადებები არაერთ საკითხთან დაკავშირებით, სიწმინდეებთან, მათ შორის ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებით. ნაციონალურ მოძრაობაში გვითხრეს, რომ ხუმრობა ყველაფერზე არის შესაძლებელი და აცხადებენ, რომ მაგალითად ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებით გამოთქმულ ფრაზაში მათ რაიმე განსაკუთრებული ვერ დაინახეს.
14: გაუგებარია, ვინ არის ქართველიშვილი, რომ სიწმინდეები დაიცვას? ხუმრობა შესაძლებელია ყველაფერზე.
15: ამ შემთხვევაში დაუგებინა,
14: როდის იყო ეს? სად იყო ეს? დუმბაძესთან დაკავშირებით მე უყურე და ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაკუთრებული დამიტოვა განცდა მეთქი ვერ ვიტყვი. ეს შეიძლება ვიღაცას მოსწონდეს და არ მოსწონდეს, სულად ბუნებრივია ვიღაცაზე ხუმრობა ან არ ხუმრობა, გამოხატვის თავისუფლებაში ჯდება.
16: რაზეც ეს ორგანიზაცია საუბრობს, რომ უნდა იყოს დაცული ჩვენი ქვეყნის იდენტობა, სიწმინდეები, გმირები, გამოჩენილი ქართველები, ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი. ამ შემთხვევაში კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, თუ რა როლი ექნება ამ ყველაფერში ამ ორგანიზაციას და რითი უზრუნველყოფს ეს ორგანიზაცია ამ ყველაფერს. ეს არის მისასამობელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოვისმენთ, რომ ისეთი ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი, რომელიც კანონს არ არღვევს. თუ ეს იქნება რაღაცა კანონ დარღვევი ორგანიზაცია, თეორიულად რო წარმოვიდგინოთ, რა თქმა უნდა ეს მიუღებელი იქნება. ნაცვლად იმისა, რომ ამ ტიპის შეკითხვებს სვავდეს რადიკალური ოპოზიცია აგენტურა და მათი მედია საშუალებები, ისინი პირდაპირ გადადიან ამ პიროვნების ბულინგზე, მისი ოჯახის წევრების ბულინგზე.
17: რადიკალებს მწვავე ალერგია ემართებათ მაშინვე, როდესაც ჩვენ გვესმის იდეა და მიზანი ეროვნული ღირებულებების დაცვისა, ვინაიდან არაერთხელ სწორედ ისინი იდგნენ იმ მასირებული შტურმის უკან, რომელიც ხორციელდებოდა ჩვენს ტრადიციებზე, კულტურაზე, ეკლესიაზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუციით ზოგადად არის დაცული მოქალაქეთა უფლება, რომ მათ შექმნან გაერთიანება, რომელიც რასაკვირველია უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედი. შესაბამისად, ეს აჟიოტაჟი აყალმაყალი, რომელიც რადიკალებმა წამოიწეს, რა თქმა უნდა, არის ჭიქაში ქარიშხლის ატეხვის მცდელობა.
18: ეს ადამიანები არიან ისეთი ტიპის ადამიანები, რომელიც წინააღმდეგობას უწევენ წლების განმავლობაში ყველაფერი ეროვნულის გამოვლინებას, თუნდაც სუვერენიტეტის გამტკიცებას, თუნდაც ჩვენი იდენტობის დაცვას. როდესაც ადამიანთა ჯგუფმა განაცხადა, რომ ამის გაკეთებას აპირებენ ახალგაზრდები, რათა ქმედითად დაიცვან ეს ყველაფერი, ეს მათთვის მიუღებელი იყო და გამოიყენეს მათთვის ჩოული ფორმები, ბულინგი. ყოველთვის ამას აკეთებდნენ, არა დაგიდებდნენ, თქვა, ჩვენ არასრულწლოვან შვილთან ერთად იყავი, გეცემოდნენ იგდაწი, რაღაც შეურაცხყოფას აყენებდნენ ხალხს. ამ ახალგაზრდებმა ერთი რამე უნდა გაითვალისწინონ, რომ ამ მთელი ამ დადებითი მოძრაობის, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა ქართველი დარწმუნებული ორ უმრავლეს მხარს დაუჭერს, უნდა იმოქმედოს საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში.
13: საინიციატივო ჯგუფის წევრები უცხოეთიდან დაფინანსებული კოორდინირებული კამპანიის ნაწილად მიიჩნევენ ეროვნულ ღირებულებებზე შეტევას და აცხადებენ, რომ ამ ყველაფერს სჭირდება შესაბამისი რეაგირება.
6: მეგინარსავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თავდაცვის უწყების გუნდებს შორის საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის სახელობის ჩემპიონატმა კალათბურთში სტარტი აიღო. ტურნირში სულ 19 გუნდი მონაწილეობდა.

0: ცილოს მათ შორის ორი გუნდი სამოქალაქო ოფისიდან ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი ვაზიანში მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მდინარეობს, რომლის შედეგადაც სტრუქტურული ერთეულების პირველ ადგილოსანი გუნდები გამოვლინდებიან საფინალო ეტაპზე. გადასული საუკეთესო გუნდები 5 და 6 აგვისტოს ქუთაისში ასპარეზებენ გამარჯვებულ გუნდს. გიორგი ანწუხელიძის სახელობის გარდამავალი თასი გადაეცემა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგესმოთ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსაოდნელი. გაჩიხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. ამასრულის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთასზე. 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილო. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო შეშფოთებას მართველი გუნდი პასუხობს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ქართული კანონმდებლობა ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას გრძელავს და მსგავსი კანონმდებლობა ევროპის უმეტეს ქვეყანაში მოქმედებს. სახელისუფლებო პარტიაში განმარტავენ, რომ გამოხატვის თავისუფლება, შეურაცხყოფასა და სიძულვილის ენა შორის ღვარის სასამართლო პრაქტიკი დგინდება. ამერიკის საელჩომ რადიო თავისუფლების კითხვის საპასუხოდ განმარტა, რომ შეშფოთებულნი არიან საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო.
9: მადლობა დარწმუნებული, რომ საელჩოდან ვინც ეს განცხადება გააკეთა, იგი ამ საგანს კარგად არიცნობს. ან შეიძლება კითხვა იყო იმგვარად დასმული, რომ შეგნებულად შეესწოვა შეიყვანეს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ძალიან დიდი სხვაობა. ვის თუ არა ამერიკის საელჩოს მით უმეტე ძალიან კარგად უნდა მოხსენებოდეს ამასთან დაკავშირებით და ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც იყო დაჯარიმებით ასე ვთქვა დასრულებული სასამართლოს მხრიდან, აბსოლუტურად ყველგან იკვეთება, ნუ შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორე ადამიანზე საჯარო სივრცეში, რაც ყოველდღიურად მიუღებელია და მე დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ადმინისტრაციისთვისაც ეს უნდა იყოს მიუღებელი.
10: ეტყობა მათ ვერ გამიჯნეს სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება და სიძულვილის ენის დამკვიდრება ერთმანეთისაგან. თუ რამე ვერ გაიგეს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო განომართავს რაში არის საქმე, რაში მდგომარეობს საქართველოს კანონმდებლობა და რა კანონმდებლობაზე დააყრდნობით რა გადაწყვეტილება მიიღო ქართულმა სასამართლომ, რომ აქ საქმე ჰქონდა სიძულვილის ენის გამოყენებასთან და არა სიტყვის თავისუფლებასთან.
8: ლევან მაჭავარიანზე თენგი შარმანაშვილს უსმენდით. ერთიანი ნეიტრალური საქართველო ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას ეხმიანება. პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ განსხვავებული აზრის ჩახშობის და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად ქვეყნის მართვის უფლების შეზღუდვის მცდელობები ევროკავშირის დიდი ხანია პრაქტიკაში დაწყებული აქვს და ამის ყველაზე მკაფიო მაგალითი საქართველო. აქ დავაზოთ ამ განცხადებას უცვლელად.
11: პარტია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს დაფუძნების დეკლარირებული მიზანი ქვეყნის ევროინტეგრაციის თემის პოლიტიკური მძევლობიდან გათავისუფლება და საგარეო პრიორიტეტების განსაზღვრისას დოგმატური ჩარჩოების ნაცვლად არაციონალური მსჯელობის შემოტანა იყო, რადგან დოგმებმა გარედან თავსმოხეულმა დღის წესრიგმა საქართველოს ბოლო ათწლეულებში მძიმე ზიანი მიაყენა და მნიშვნელოვნად შეაფერხა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის და პოლიტიკური ინსტიტუციების განვითარება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრამა მინიმუმი მიღწეულია. ჩვენ მოვახერხეთ რელიგიის რანგში აყვანილი თემის დესაკრალიზაცია და დღეს უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლება თავის მხრივ სვამს შეკითხვას, რა აზრი აქვს ევროკავშირის წევრობას თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გვართმევენ. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების მხრიდან არა თუ შეკითხვის დასმაა დაგვიანებული, არამედ ამ შეკითხვაზე პასუხიც უკვე დიდი ხანია ნათელია. უპირველესად უნდა ითქვას, რომ ილუზია მოლოდინი თითქოს და ევროკავშირი შეიცვლება და ისეთ გაერთიანებაში შევალთ, როგორიც ჩვენს წარმოდგენებში იყო 10 წლეულების წინ. ასევე მცდარია მოლოდინი თითქოს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისგან რაიმე სარგებელს მიიღებს, ეკონომიკური ან უსაფრთხოების ან ღირებულებითი თვალსაზრისით. ჩვენს განცხადებებში არაერთხელ გვაქვს დეტალურად აღწერილი რეალობა, რაც დღემდე ევროკავშირშია. ასევე პერმანენტულად უსვამდით ხაზს, რომ ყველა მონაცემი ვითარების კიდევ უფრო გაუარესებაზე მიუთითებდა. იქვე მკაფიოდ ვამბობდით, რომ არც საქართველოს მიმართ ბრიუსელის ბიუროკრატიის დამოკიდებულება შეიცვლებოდა ობიექტურობისკენ. ფაქტი ის არის, რომ ევროკავშირის წილი გლობალურ ეკონომიკაში 2008 წლიდან მცირდება და 26%-დან 14%-ამდეა დაცემული. ეს ტენდენცია კიდევ უფრო შეუქცევად ხასიათს იღებს რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, რადგან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მილიარდობით ევროს გამოყოფენ პროქსი ომის გახანგრძლივების მიზნით და ამავდროულად ზრდიან სამხედრო დანიშნულების ხარჯებს. 2024 წელს ევროკავშირის ჯამური ბიუჯეტი მილიტარიზაციაზე 353 მილიარდი ევრო იყო. 2026 წელს კი 100 მილიარდზე მეტით იზრდება და 494 მილიარდ ევროს მიაღწევს. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ის გახლავთ, რომ ამ მიმართულებით ბიუჯეტის ზრდა არ არის ეკონომიკური აღმავლობით გამოწეული, არამედ ეს ყველაფერი ხდება ეკონომიკური სტაგნაციის ფონზე მაშინ, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებს ერთმანეთის მიყოლებით ტოვებენ მსხვილი საწარმოები, აღარ არის სიაფი ენერგორესურსები, აღარ არის ტექნოლოგიური მიღწევები, რის გამოც სწრაფი ტემპით ხდება ევროკავშირის დეინდუსტრიალიზაცია. ეკონომიკური დეგრადაციის პარალელურად ევროკავშირის აბსოლუტურად სუიციდურმა მიგრაციის პოლიტიკამ წერქვეყნებში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად საზოგადოებრივი უსაფრთხოება აქცია. მაგალითისთვის, მხოლოდ ერთი წლის სტატისტიკით გერმანიაში მიგრანტების მიერ ჩადენილ იქნა 402,000 კრიმინალური აქტი, ძალადობა, ქურდობა, გაუპატიურება, ტერორისტული აქტები და ასე შემდეგ. ევროკავშირის მოსახლეობა იზრდება, მაგრამ მცირდება ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხდება ბუნებრივი მოსახლეობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხელს არ უშლის ევროკავშირის ბიუროკრატიას, რათა მთავარ პრიორიტეტად კვლავ ლგბტ პროპაგანდა შეინარჩუნოს. წლევანდელი წელი გამორჩეული იყო ეგრეთ წოდებული ლგბტ პრაიდების ჩატარების კუთხით, რაც დიდ წარმატებად გამოაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ნიდერლანდებში 25 ივლისს გაიხსნა ეგრეთ წოდებული ჯუნიორ პრაიდის კვირეული, რომელიც გათვლილია 10 წლამდე ასაკის ბავშვებზე. ამავე ქვეყნის პარლამენტი კი მსჯელობს საგანმანათლებლო ცვლილებებზე, რათა ერთნაირ სქესიან წყვილებს საერთო ბიოლოგიური შვილის ყოლის შესაძლებლობა მიეცეთ. საერთო ჯამში ევროკავშირი არის ღირებულებითი დეგრადაციის პიკში და ეს ყოველდღიურად მტკიცდება იქ განვითარებული მოვლენებით, მიღებული კანონებით, შემუშავებული სტრატეგიული დოკუმენტებით, რეზოლუციებით და ასე შემდეგ. დღეს ევროკავშირი დემოკრატიული ძლიერი ეკონომიკის მქონე გლობალური მოთამაშის ნაცვლად არის განსხვავებული აზრის ჩამხშობი. მილიტარისტული გაერთიანება, რომელიც ღია ომშია რუსეთთან, სატარიფო და სასანქციო დაპირისპირებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ თვალნათლივ ჩანს, თუ რა მიიყვანა მძიმე შედეგებამდე ევროკავშირი, მისი მართველი ელიტა, რომელიც სრულად ექვემდებარება დიპ სტეიტს, კიდევ უფრო დიდი მონდომებით აგრძელებს იმავე პოლიტიკის გატარებას ყველა მიმართულებით და პოტენციურ წევრ ქვეყნებზე, ისი აპირებს ამ ყველაფრის თავსმოხვევას, რომ მათ ხმისუფლებასაც კი არ უტოვებს. ჩვენმა პარტიამ 17 ივნისს გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის ინიციატივაზე გამაფრთხილებელი განცხადება გააკეთა, რომელმაც სამომავლოდ წევრი ქვეყნებისთვის ხმისუფლების შეზღუდვის იდეა პირველმა გააჟღერა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით კი უკვე 12 ქვეყანა უჭერს მხარს კონსენსუსით გადაწყვეტილების მიღების წესის გაუქმებას და ახალი წევრი ქვეყნებისთვის საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ბიუჯეტის და სხვა ძირითად საკითხებზე ხმისუფლების შეზღუდვას. ნებისმიერი განსხვავებული აზრის ჩახშობის და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად ქვეყნის მართვის უფლების შეზღუდვის მცდელობები ევროკავშირის დიდი ხანია პრაქტიკაში დაწყებული აქვს. ამის ყველაზე მკაფიო მაგალითი საქართველოა. უკვე წლებია ბრიუსელი ცდილობს ჩვენი ქვეყნის დასჯას მხოლოდ იმიტომ, რომ უარი ვთქვით მათი დირექტივების შესრულებაზე, რაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა და მეტიც, საკუთარი ხელით ქვეყნის განადგურებას გამოიწვევდა. ისინი ღიად ითხოვდნენ ჩვენგან ასეთი ნაბიჯების გადადგმას და ამას იმით ხსნიდნენ, რომ რადგან მათ კლუბში ქსურს გაწევრიანება, ამ კლუბს აქვს საკუთარი წესები და პირობები, რასაც უსიტყვოდ უნდა დავემორჩილოთ. ჩვენმა ქვეყანამ უდიდესი ძალისხმევით მოახერხა არ

0: დაქვემდებარებოდა შანტაჟსა და ზემოქმედებას, რის გამო არაერთი რევოლუციური მცდელობის მოგერიება მოგვიწია. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ჰიპოთეზურად წევრობის შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა, რომ საკუთარ ქვეყანაზე თავად მივიღოთ გადაწყვეტილება უკვე დე იურე ჩამოგვერთმება. ამიტომ ახლა შეკითხვის დასმის დრო ნამდვილად არ არის, რადგან შეკითხვის დასმა ვერ ცვლის სტატუს-კვოს და ჩვენ კვლავ პარადოქსულ მოცემულობაში ვრჩებით. გვაქვს კონსტიტუციური დოგმა, ხელისუფლების საგარეო პრიორიტეტი, ისევ იმ ევროკავშირთან ურთიერთობების გადატვირთვის მოლოდინია, საბოლოო გაწევრიანების პერსპექტივით, რომელიც ვერანაირ სარგებელს ვერ მისცემს ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ პოზიციის დაფიქსირების უფლების გარეშე დააკისრებს ისეთ ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, უსაფრთხოებისთვის და იდენტობისთვის გამონადგურებელი იქნება. ამიტომ აუცილებელია ევროილუზიიდან საბოლოო გათავისუფლება და საერთაშორისო დღესწესრიგში საქართველოს მხრიდან ახალი დისკურსის შეტანა. ქვეყნის ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, კანდიდატის სტატუსით და ევროკავშირისგან კურსის შენარჩუნებით ჩვენ კვლავ რჩებით ამ ბანაკის ნაწილად. ეს კი გვაქცევს ილუზიაში ხელს გვიშლის სრულფასოვნად მოქნილი და მრავალვექტორული პოლიტიკის გატარებაში, რაც ოპტიმალური გზა იმისთვის, რათა ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს მშვიდობის შენარჩუნება, ეკონომიკური განვითარება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ტერიტორიული გამთლიანება და ტრადიციული ღირებულებებით ცხოვრების გაგრძელება.
1: დღეს ჰეპატიტების დღე აღინიშნება საქართველოს ჰეპატიტის ელიმინაციის კუთხით ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა. 2015 წლიდან დღემდე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 9 მილიონი სკრინინგი ჩატარდა, 94000-ზე მეტი პაციენტი მკურნალობაში ჩაერთო, ხოლო განკურნების მაჩვენებელმა 98.1% შეადგინა. სახელმწიფო პროგრამა წარმატებით მიმდინარეობს ბ-ჰეპატიტის მართვის მხრივ. 10000-ობით მოქალაქე ჩაუტარდა სკრინინგი, 1000-ობით პაციენტმა შეძლო დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ბ და ც ჰეპატიტების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საქართველოში სრულად ფინანსდება.
2: და ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნული საბჭოს პირველი სხდომა, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ფორმალური ნაბიჯი იმისთვის, რომ საქართველოს შეძლოს და წარადგინოს განაცხადი ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციაში, რათა მიიღოს წლის ბოლოს ელიმინაციის ვალიდაცია. ეს არის ის საერთაშორისო აღიარება და დადასტურება იმ მნიშვნელოვანი ქსის, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა.
3: იმდენად ძიმე მდგომარეობაში ვიყავ ჯანმრთელობის მხრივ და ფიზიკურად, რომ ეს სული ქონდა ჩართულიყავი. დაწყებისთანავე ჩვენ ჩავერთეთ ამ კურნალობაში. 15000 ადამიანი არის დღეს, ვის დადგენილი აქვს ელიმინაცია, თუ აუცილებლად უნდა დასრულდეს საქართველოში ღირსეულად, მათი მონაწილეობა და ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
4: საბედნიეროდ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ეს პრობლემა თითქმის მოგვარებულია. მე-11 წელია მიდის ც-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და დაწყებულია ბ-ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამაც. ჩართული არის 40 დაწესებულება. მედიკამენტი მიეცემა უფასოდ, კვლევები უტარდება უფასოდ.
5: 100000 განკურნებული ადამიანი, ეს უბრალოდ 100000 გადარჩენილ სიცოცხლეს არნიშნავს. როდესაც სახალხო დამცველი ვიყავი, აღმოვაჩინეთ, რომ პატიმრების დაახლოებით 50% ჰქონდა ც-ჰეპატიტი. მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებას სკრინინგით კი ჰქონდა აკრძალული, ჩვენ ვაწარმოებდით დაკვირვებას, როცა გავხდი 2013 წელს სასჯელავსულების მინისტრი, პირველი რაც დავიწყეთ ც-ჰეპატიტის პროგრამა. ბატონი ბიძინავაშინ იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მან თქვა, რომ ერთ კვირას გაძლევთ და პროგრამა დაწერეთ, რომ მთელ საქართველოს უმკურნალოთ. საქართველოს ორწლიანი ბრძოლის შემდეგ მიაღწია იმას, რომ ჩვენ მივიღეთ ც-ჰეპატიტის ელიმინაციის უნიკალური პროგრამა. მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა ვარ, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება და რაც თავარია, ხორციელდება ძალიან დიდი წარმატებით.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიხის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: გაგეცნობთ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელია.

ნაკლებად შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 37 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L-8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა-ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L-8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს არანდო შენი საბუთების ხვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო

0: ხელფასზე 116006. სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმეცე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშემტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არა მოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოხპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევია მაგალითად 1783 წელს საფრანგეთში ძმები მონგოლფიების მიერ აეროსტატის შექმნასა და პარიზიდან გაფრენას. ამ პერიოდში პოპულარული გახდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებიც. ჩნდებიან ქართველი ვოლტერიანელები, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი. ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს. კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1898 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმეცე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 16 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას ეხმიანება პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ განსხვავებული აზრის ჯახშობის და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად ქვეყნის მართვის უფლების შეზღუდვის მცდელობები ევროკავშირის დიდი ხანია პრაქტიკაში დაწყებული აქვს და ამის ყველაზე მკაფიო მაგალითი საქართველოა.
6: პარტია ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს დაფუძნების დეკლარირებული მიზანი ქვეყნის ევროინტეგრაციის თემის პოლიტიკური მძევლობიდან გათავისუფლება და საგარეო პრიორიტეტების განსაზღვრისას დოგმატური ჩარჩოების ნაცვლად არაციონალური მსჯელობის შემოტანა იყო, რადგან დოგმებმა გარედან თავსმოხეულმა დღის წესრიგმა საქართველოს ბოლო ათწლეულებში მძიმე ზიანი მიაყენა და მნიშვნელოვნად შეაფერხა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის და პოლიტიკური ინსტიტუციების განვითარება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროგრამა მინიმუმი მიღწეულია. ჩვენ მოვახერხეთ რელიგიის რანგში აყვანილი თემის დესაკრალიზაცია და დღეს უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლება თავის მხრივ სვამს შეკითხვას, რა აზრი აქვს ევროკავშირის წევრობას თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გვართმევენ. მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების მხრიდან არა თუ შეკითხვის დასმაა დაგვიანებული, არამედ ამ შეკითხვაზე პასუხიც უკვე დიდი ხანია ნათელია. უპირველესად უნდა ითქვას, რომ ილუზია მოლოდინი თითქოს და ევროკავშირი შეიცვლება და ისეთ გაერთიანება ნებაში შევალთ, როგორც ჩვენს წარმოდგენებში იყო 10 წლეულების წინ. ასევე მცდარია მოლოდინი თითქოს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისგან რაიმე სარგებელს მიიღებს, ეკონომიკური ან უსაფრთხოების ან ღირებულებითი თვალსაზრისით. ჩვენს განცხადებებში არაერთხელ გვაქვს დეტალურად აღწერილი რეალობა, რაც დღემდე ევროკავშირშია. ასევე პერმანენტულად უსვამდით ხას, რომ ყველა მონაცემი ვითარების კიდე უფრო გაუარესებაზე მიუთითებდა. იქვე მკაფიოდ ვამბობდით, რომ არც საქართველოს მიმართ ბრიუსელის ბიუროკრატიის დამოკიდებულება შეიცვლებოდა ობიექტურობისკენ. ფაქტი ის არის, რომ ევროკავშირის წილი გლობალურ ეკონომიკაში 2008 წლიდან მცირდება და 26%-დან 14%-ამდეა დაცემული. ეს ტენდენცია კიდევ უფრო შეუქცევად ხასიათს იღებს რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, რადგან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მილიარდობით ევროს გამოყოფენ პროქსი ომის გახანგრძლივების მიზნით და ამავდროულად ზრდიან სამხედრო დანიშნულების ხარჯებს. 2024 წელს ევროკავშირის ჯამური ბიუჯეტი მილიტარიზაციაზე 343 მილიარდი ევრო იყო. 2026 წელს კი 100 მილიარდზე მეტით იზრდება და 454 მილიარდ ევროს მიაღწევს. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ის გახლავთ, რომ ამ მიმართულებით ბიუჯეტის ზრდა არ არის ეკონომიკური აღმავლობით გამოწეული, არამედ ეს ყველაფერი ხდება ეკონომიკური სტაგნაციის ფონზე მაშინ, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებს ერთმანეთის მიყოლებით ტოვებენ მსხვილი საწარმოები, აღარ არის იაფი ენერგორესურსები, აღარ არის ტექნოლოგიური მიღწევები, რის გამოც სწრაფი ტემპით ხდება ევროკავშირის დეინდუსტრიალიზაცია. ეკონომიკური დეგრადაციის პარალელურად ევროკავშირის აბსოლუტურად სუიციდურმა მიგრაციის პოლიტიკამ წერქვეყნებში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად საზოგადოებრივი უსაფრთხოება აქცია. მაგალითისთვის, მხოლოდ ერთი წლის სტატისტიკით გერმანიაში მიგრანტების მიერ ჩადენილი იქნა 402,000 კრიმინალური აქტი: ძალადობა, ქურდობა, გაუპატიურება, ტერორისტული აქტები და ასე შემდეგ. ევროკავშირის მოსახლეობა იზრდება, მაგრამ მცირდება ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხდება ბუნებრივი მოსახლეობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხელს არ უშლის ევროკავშირის ბიუროკრატიას, რათა მთავარ პრიორიტეტად კვლავ ლგბტ პროპაგანდა შეინარჩუნოს. წლევანდელი წელი გამორჩეული იყო ეგრეთ წოდებული ლგბტ პრაიდების ჩატარების კუთხით, რაც დიდ წარმატებად გამოაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ნიდერლანდებში 25 ივლისს გაიხსნა ეგრეთ წოდებული ჯუნიორ პრაიდის კვირეული, რომელიც გათვლილია 10 წლამდე ასაკის ბავშვებზე. ამავე ქვეყნის პარლამენტი კი მსჯელობს საგანმანათლებლო ცვლილებებზე, რათა ერთნაირ სქესიან წყვილებს საერთო ბიოლოგიური შვილის ყოლის შესაძლებლობა მიეცეთ. საერთო ჯამში ევროკავშირი არის ღირებულებითი დეგრადაციის პიკში და ეს ყოველდღიურად მტკიცდება იქ განვითარებული მოვლენებით, მიღებული კანონებით, შემუშავებული სტრატეგიული დოკუმენტებით, რეზოლუციებით და ასე შემდეგ. დღეს ევროკავშირი დემოკრატიული ძლიერი ეკონომიკის მქონე გლობალური მოთამაშის ნაცვლად არის განსხვავებული აზრის ჩამხშობი. მილიტარისტული გაერთიანება, რომელიც ღია ომშია რუსეთთან, სატარიფო და სასანქციო დაპირისპირებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთთან. მიუხედავად იმისა, რომ თვალნაკლებ ჩანს თუ მრამი იყვანა მძიმე შედეგებამდე ევროკავშირი, მისი მართველი ელიტა, რომელიც სრულად ექვემდებარება დიპ სტეიტს, კიდევ უფრო დიდი მონდომებით აგრძელებს იმავე პოლიტიკის გატარებას ყველა მიმართულებით და პოტენციურ წევრ ქვეყნებზე, ისი აპირებს ამ ყველაფრის თავსმოხვევას, რომ მათ ხმისუფლებასაც კი არ უტოვებს. ჩვენმა პარტიამ 17 ივნისს გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის ინიციატივაზე გამაფრთხილებელი განცხადება გააკეთა, რომელმაც სამომავლოდ წევრი ქვეყნებისთვის ხმისუფლების შეზღუდვის იდეა პირველმა გააჟღერა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, კი უკვე 12 ქვეყანა უჭერს მხარს კონსენსუსით გადაწყვეტილების მიღების წესის გაუქმებას და ახალი წევრი ქვეყნებისთვის საგარეო პოლიტიკის, უსაფრთხოების, ბიუჯეტის და სხვა ძირითად საკითხებზე ხმისუფლების შეზღუდვას. ნებისმიერი განსხვავებული აზრის ჩახშობის და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად, ქვეყნის მართვის უფლების შეზღუდვის მცდელობები ევროკავშირის დიდი ხანია პრაქტიკაში დაწყებული აქვს. ამის ყველაზე მკაფიო მაგალითი საქართველოა. უკვე წლებია ბრიუსელი ცდილობს ჩვენი ქვეყნის დასჯას მხოლოდ იმიტომ, რომ უარი ვთქვით მათი დირექტივების შესრულებაზე, რაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა და მეტიც, საკუთარი ხელით ქვეყნის განადგურებას გამოიწვევდა. ისინი ღიად ითხოვდნენ ჩვენგან ასეთი ნაბიჯების გადადგმას და ამას იმით ხსნიდნენ, რომ რადგან მათ კლუბში ქსურს გაწევრიანება, ამ კლუბს აქვს საკუთარი წესები და პირობები, რასაც უსიტყვოდ უნდა დავემორჩილოთ. ჩვენმა ქვეყანამ უდიდესი ძალისხმევით მოახერხა არ დაქვემდებარებოდა შანტაჟსა და ზემოქმედებას, რის გამო არაერთი რევოლუციური მცდელობის მოგერიება მოგვიწია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ჰიპოთეზურად წევრობის შემთხვევაში ჩვენ ეს შესაძლებლობა, რომ საკუთარ ქვეყანაზე თავად მივიღოთ გადაწყვეტილება უკვე დე იურე ჩამოგვერთმება. ამიტომ ახლა შეკითხების დასმის დრო ნამდვილად არ არის, რადგან შეკითხვის დასმა ვერ ცვლის სტატუს კვოს და ჩვენ კვლავ პარადოქსულ მოცემულობაში ვრჩებით. გვაქვს კონსტიტუციური დოგმა, ხელისუფლების საგარეო პრიორიტეტი, ისევი ევროკავშირთან ურთიერთობების გადატვირთვის მოლოდინია საბოლოო გაწევრიანების პერსპექტივით, რომელიც ვერანაირ სარგებელს ვერ მისცემს ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ პოზიციის დაფიქსირების უფლების გარეშე დააკისრებს ისეთ ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, უსაფრთხოებისთვის და იდენტობისთვის გამონადგურებელი იქნება. ამიტომ აუცილებელია ევროილუზიიდან საბოლოო გათავისუფლება და საერთაშორისო დღისწესრიგში საქართველოს მხრიდან ახალი დისკურსის შეტანა. ქვეყნის ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, კანდიდატის სტატუსით და ევროკავშირისგან კურსის შენარჩუნებით ჩვენ კვლავ რჩებით ამ ბანაკის ნაწილად. ეს კი გვაქცევს ილუზიაში ხელს გვიშლის სრულფასოვნად მოქნილი და მრავალვექტორული პოლიტიკის გატარებაში, რაც ოპტიმალური გზაა იმისთვის, რათა ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს მშვიდობის შენარჩუნება, ეკონომიკური განვითარება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ტერიტორიული გამთლიანება და ტრადიციული ღირებულებებით ცხოვრების გაგრძელება.
5: ეს იყო ნეიტრალური საქართველოს მიერ გავრცელებული განცხადება.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
5: უცხოეთ ისიახლეები: იაპონიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა 7.1 მაგნიტუდის მიწისქვეშა ბიძგები კუნძულ კიუსიუზე. კუმამოტოს პრეფექტურაში იყო მოსახლეობის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი გამოცხადდა ცუნამის საფრთხე. ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდა დაუყოვნებლივ დატოვონ სანაპირო ზოლი და მათ, ვინც ახლა ზღვაშია დაბრუნდნენ ნაპირზე. საგანგებო სამსახურების ცნობით მიწისძვრის შედეგად არ დაზიანებულა ბირთვული ობიექტები, ნგრევისა და დაზარალებულების შესახებ ცნობების შესაგროვებლად შეიქმნა სამთავრობო სამუშაო ჯგუფი და ვითარებაზე რეაგირების შტაბი. დონალდ ტრამპი დღეს თეთრ სახლში უკრაინისა და ისრაელის ლიდერებს შეხვდება. ვოლოდიმირ ზელენსკი ვაშინგტონში ჩავიდა ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით. დონალდ ტრამპთან შეხვედრაზე ვოლოდიმირ ზელენსკი იმედოვნებს, რომ განაახლებს ჩიხში შესულ სამშვიდობო პროცესს და დაარწმუნებს ამერიკის ლიდერს მეტად დაეხმაროს უკრაინას თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში. ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მოლაპარაკებებში მისთვის პრიორიტეტული საკითხი სარაკეტო იერიშებისგან უკრაინის დაცვა და ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება იქნება დონალდ ტრამპისა და ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვედრის მთავარი საკითხი. წინასწარი ინფორმაციით ორივე შეხვედრა პრესისთვის დახურულია. უკრაინამ რუსეთის რეგიონებზე დრონებით მასშტაბური იერიში მიიტანა მოსკოვის ოლქში უკრაინული დრონი მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლს მოხვდა იერიში შედეგად ძლიერი ხანძარია ქალაქ ჩეხოვის ერთ-ერთ საწარმოში ჰაერსა წინააღმდეგო თავდაცვის მიერ განადგურებული დრონების ნამსხვრევების ჩამოცვენის გამო დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის ნობით თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა რუსეთის თავდაცვის უწყება აცხადებს რომ ღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 346 დრონი გაანადგურეს. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო საფრანგეთსა და ესპანეთში ტყის ხანძრების ჩაქრობა რთულად მიმდინარეობს. მეხანძრეები ესპანეთში სტიქიას მადრიდთან ახლოს ებრძვიან. საფრანგეთში გადამწვარია ქალაქ ბორდოს დასავლეთით 42000 ჰექტარი ტერიტორია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ძლიერი სტიქია უწოდა ტყის ხანძრებს საფრანგეთის პრეზიდენტმა. საფრანგეთში ხანძრის რამდენიმე კერას მეხანძრეებთან ერთად აქრობს 1500-ზე მეტი სამხედრო. ესპანეთსა და საფრანგეთში საერთო ჯამში სტიქიის გამო ევაკუირებული ულია 300000 ადამიანი. თავდაცვის უწყების გუნდებს შორის საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწოხელიძის სახელობის ჩემპიონატმა კალათბურთში სტარტი აიღო. ტურნირში სულ 19 გუნდი მონაწილეობს, მათ შორის 2 გუნდი სამოქალაქო ოფისიდან. ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი ვაზიანში მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მიმდინარეობს, რომლის შედეგადაც სტრუქტურული ერთეულების პირველ ადგილოსანი გუნდები გამოვლინდებიან. საფინალო ეტაპზე გადასული საუკეთესო გუნდები კი 5 და 6 აგვისტოს ქუთაისში ასპარეზებენ.
7: ტურნირი გამართება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპს ვატარებთ მეოთხე ქვეით ბრიგადაში, სადაც მოხდება ყველა სტრუქტურული ერთეულიდან თვითო გუნდის შერჩევა, სულ 8 გუნდი, რომლებსაც უკვე მეორე ეტაპზე, ფინალურ ეტაპზე ვათამაშებთ ქალაქ ქუთაისში. გუნდები მომზადებულები არიან, მობილიზებული არიან.
8: ჩვენ მომზადებით გასაგუთების ქვედანაყოფებში, ბრიგადებში ყოველწლიურად ტარდება ეს ტრადიციულად. დიდი პატივია ჩვენთვის სამხედრო მოსამსახურებებისთვის, როგორც ვგებულობთ გიორგი აწუხელიძის სახელობის ტურნირში მონაწილეობას.
5: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
11: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
13: გაგესმა 29 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 37 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლადან ტურისტად, გასოდეს არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 17 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: თბილისის საკრებულოსთან დაკავებულ აქტივის 5000 ლარიანი ჯარი მადაეკის რა რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები 4 თვეში დასრულდება. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება. ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პროკურატურა მეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდობის, ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობისა და ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 33 ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. სამართალ დამცველებმა 27 კაცი დააკავეს, 4-ს ბრალდება დაუსწრებლად, ხოლო 2-ს პენტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავს.
11: ქურდული სამყაროს წევრები, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად სისტემატური ქურდული გარჩევების, დაშინების, საკუთარი კრიმინალური გავლენისა და სხვა უკანონო ქმედებების გამოყენებით აქტიურად მონაწილეობდნენ ქურდული სამყაროს მართვასა და ორგანიზებაში. ისინი როგორც დამოუკიდებლად, ასევე კანონიერი ქურდის ჩართულობით სხვადასხვა პირებს შორის არსებულ დავებს განიხილავდნენ. უკანონო ქურდული გარჩევების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები მიმართული იყო ბრალდებულების ძალაუფლებისა და კრიმინალური გავლენების გამტკიცების, სარგებლის და უპირატესობის მიღებისაკენ.
10: მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ჩაატარეს. უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ 1 იანვრიდან დღემდე სამართალ დამცველების მიერ დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 343 ადამიანი, მათ შორის 8 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე ოპერატიული მასალა გაავრცელა.
12: ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის, მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატიურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ორგანიზებას უწევდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. ასევე დგინდება, რომ ბრალდებულები მხარეებს შორის ფინანსური დავების განიხილავდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ მხარეს მეორეს, ასევე თავიანთ სასარგებლოდ თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის შრეკის შედეგად ნიუტკისება დამოიგო კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ ყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა.
13: დაადგეთ, წამოიდა მოისმინეთ რა ყველა. ვინც არ მისწოს, მე მურადი ვარ კონსტარია. მე პატატო, ეგენი ჩვენ ბაგაჩები ვართ, მარგია, ჩემი ბაგაცია, მასაკუთები მახასიათებელ, მე და გათუზო, პატენიკები ვართ, მე და ოთარი ყოლანდარია, ბაგაჩები ვართ, მისმინეთ ყველა. ხუფია, მაგანა, ხარი, მაგიტე. ნახევარი კაი მიჭობა დაწყვეტილია. განაბი მოკდა, ქალაქი, მაგიტე და ვიცე მატორებს.
14: კოჩო, ერთი გეილახა, აგერ უჩონ კაივიჩი, სიმო. მომუკას უნდა დაუკავშირდეს, მურა. მაგე სიმო, სანამ ხუთი არ დაარტოს, მაგე ისაცეთ აწებები, სიმო, გადაიგე?
13: ო, ხუჭა. გოულაფია, დემურა, ბიჭო. ძმას ველაპარიკე და დამილეკო ნაპავინ დამიდეკავს მაგენის ზე.
14: ხუთი დოლარი ყოლილა.
13: აქიდან მოგიდეგი, მეტი როგორ უნდა?
14: მაგე ეს ისე.
13: ახაც მაგას ურადგენა, მაგრამ ამ ხელა ფული ავაგებია. 50-50 დოლარზე რა პრობლემა შეიძლება, რომ 800 დოლარი რომ იქცეს იმედას, შემდედა. ბიჭო 1500-ი ხომე იძან, ნიკეს ციხეზე გავაგზავნეთ. 2100 დოლარი ავაგებია. რა და პოსტა ჩემინდენო. 100 დოლარზე თუ გახდებოდა, სალაპარაკო არ მეგონა.
10: გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დაარეგისტრირა. ორგანიზაციის სახელწოდება ეროვნული თაობა და მისი გაცხადებული მიზანია ეროვნული ღირებულებების დაცვა. ორგანიზაციის დაფუძნებაზე განცხადება გუშინ გაკეთდა, რასაც ამ ადამიანებსა და მათი ოჯახის წევრებს კონკრეტული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხმყოფელი განცხადებები მოყვა.
15: ტრირეთ უკვე მოძრაობა, რომელსაც ჰქვია ეროვნული თაობა, რაც მიზნად ისახავს ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ჩვენი დედა ეკლესიის, ჩვენი სარწმუნოების, ჩვენი წინაპრების, ჩვენი საზოგადო მოღვაწეების დაცვას. გვინდა რომ ჩვენ გავერთიანდეთ და ქართველი ახალგაზრდები ესე ვთქვათ ამ ორგანიზაციის გარშემო ბევრი რაღაც კარგი ქართული საქმე გავაკეთოთ. თუ ნიკაგუარამიას და მისნაირების ალანძღავი ვართ მე და ჩემი მეგობრები, უკვე სწორ გზაზე ვართ. გუშინ ეს განცხადება რაც ჩვენ გავაკეთეთ, აიტაცეს ძალიან ცუდად და თქოს რომ თითქოს ეს იქნება ძალადობრივი ქმედებებით. მე MMA-ის მებრძოლი ვარ და მიაწერეს ეს ყველაფერი იმას, რომ ფიზიკურ ანგარიშტორებით გაუსწორდებით უყოლას, რაც არის ძალიან დიდი სიცრუე. ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი იდენტობა და ისღირებულებები ფიზიკური ანგარიშტორების გარეშეც დავიცვათ.
16: ეროვნული თაობის მიზანია ეროვნული ფასეულობების დაცვა, ეკლესიის ტრადიციების, ისტორიის, ჩვენი სიწმინდეების. ჩვენი მიზანი არის შემოგვერთეს, რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდა. ჩვენ სახელმწიფოს უნდა დაუდგეთ გვერდში, უნდა უთხრათ უარი იმ სიბოროტეს, რასაც აფინანსებს საგარეო ძალები.

0: ეროვნული ღირებულებების და ფასეულობების დაცვას მიესალმება მართველი გუნდი. მათი თქმით, აუცილებელია, რომ რეაგირება კანონის სრული დაცვით მოხდეს და არ დაერღვეს კანონმდებლობა.
1: მე არის ქართველი შული, რომ სიწმინდეები დაიცვას. ხუმრობა შესაძლებელია ყველაფერს. დუმბაძესთან დაკავშირებით მე უყურე და ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაკუთრებული დამიტოვა განცდა მეთქი ვერ ვიყვი. ეს შეიძლება ვიღაცას მოსწონდეს და არ მოსწონდეს, სულად ბუნებრივია. ვიღაცაზე ხუმრობა ან არ ხუმრობა გამოხატვის თავისუფლებაში ჯდება.
2: რაზეც ეს ორგანიზაცია საუბრობს, რომ უნდა იყოს დაცული ჩვენი ქვეყნის იდენტობა, სიწმინდეები, გმირები, გამოჩენილი ქართველები. ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი. ამ შემთხვევაში კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, ვითი უზრუნველყოფს ეს ორგანიზაცია ამ ყველაფერს. ეს არის მისასალმებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოვისმენთ, რომ ისეთი ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი, რომელიც კანონს არ არღვევს.
3: რადიკალებს მწვავე ალერგია ემართებათ მაშინვე, როდესაც ჩვენ გვესმის იდეა და მიზანი ეროვნული ღირებულებების დაცვისა, ვინაიდან არაერთხელ სწორედ ისინი იდგნენ იმ მასირებული შტურმის უკან, რომელიც ხორციელდებოდა ჩვენს ტრადიციებზე, კულტურაზე, ეკლესიაზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუციით ზოგადად არის დაცული მოქალაქეთა უფლება, რომ მათ შექმნან გაერთიანება, რომელიც რასაკვირველია უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედი.
4: ყოველთვის ის შეტევა, უხამსობა, ის მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის კულტურულ იდენტობასთან, ჩვენი ქვეყნის რელიგიურ იდენტობასთან, იწვევს ადამიანებში გარკვეულ პროტესტს. ამიტომ ამ პროტესტის, კონტრპროტესტის გამოხატვის უფლება და ამ ღირებულებების დაცვის უფლება ყველა ადამიანს აქვს. აქცენტი კეთდება, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა იყოსო, ეს იქნება მოძალადეთა ჯგუფიო. მე ვფიქრობ, რომ ესეც შეგნებული დეზინფორმაცია, იმის გამო, რომ თქვათ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამისა სპორტსმენი არის, მაინდამაინც მაშინვე ძალადობის იარაღი მიაკლეს. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ღირებულებას დაცვა წირდება ღირებულებითი კონტექსტით ამავდროულად.
0: ეს იყო ნაციონალურ მოძრაობაში და მართლგუნდში გაკეთებული განცხადებები. საქალაქო სასამართლომ თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული ვასილ ბერიძე პოლიციელის დაუმორჩილებლობაში სამართალ დაამღვევა ცნო, მას 5000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა, ბერიძე სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლდა. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. მიწისქვეშა კომუნიკაციების კომპანია GVP ცვლის, რუსთაველის გამზირი გეგმის მიხედვით 4 თვეში სრულად განახლდება, მოეწყობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, მათ შორის მიწისქვეშა გადასასვლელები, რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს რეაბილიტაციის შემდეგ ქუჩის პარამეტრები დავიწროვდება, ის სიმართლეს არ შეესაბამება. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგესმოთ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. გაჩი ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალი ქვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და

0: აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 37 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე. 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 500.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 18 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
10: ისა თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დაარეგისტრირა ორგანიზაციის სახელწოდება ეროვნული თაობა. მისი გაცხადებული მიზანი ეროვნული ღირებულებების დაცვა, ორგანიზაციის დაფუძნებაზე განცხადება გუშინ გაკეთა, რასაც ამ ადამიანებსა და მათი ოჯახის წევრებზე კონკრეტული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფელი განცხადებები მოყვა. ეროვნული ღირებულებების და ფასეულობების დაცვას მიესალმება მართველი გუნდი. მათი თქმით, აუცილებელია, რომ რეაგირება კანონის სრული დაცვით მოხდეს და არ დაერღვას კანონმდებლობა, ასევე გაკეთდა განცხადებები ოპოზიციაში.
11: გაუგებარია ვინარის ქართველიშვილი, რომ სიწმინდეები დაიცვას. ხუმრობა შესაძლებელია ყველაფერს. დუმბაძესთან დაკავშირებით მე უყურე და ყოველ შემთხვევაში რაღაცა განსაკუთრებული დამიტოვა განცდამეთქი ვერ ვიტყვი. ეს შეიძლება ვიღაცას მოსწონდეს და არ მოსწონდეს, სულად ბუნებრივია ვიღაცაზე ხუმრობა ან არ ხუმრობა, გამოხატვის თავისი ქვეშე ჯდება.
12: რაზეც ეს ორგანიზაცია საუბრობს, რომ უნდა იყოს დაცული ჩვენი ქვეყნის იდენტობა, სიწმინდეები, გმირები, გამოჩენილი ქართველები, ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი. ამ შემთხვევაში კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, რით

0: იუზრუნველყოფს ეს ორგანიზაცია ამ ყველაფერს. ეს არის მისასამობელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოვისმენთ, რომ ისეთი ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი, რომელიც კანონს არ არღვევს.
1: რადიკალებს მწვავე ალერგია ემართებათ მაშინვე, როდესაც ჩვენ გვესმის იდეა და მიზანი ეროვნული ღირებულებების დაცვისა, ვინაიდან არაერთხელ სწორედ ისინი იდგნენ იმ მასირებული შტურმის უკან, რომელიც ხორციელდებოდა ჩვენს ტრადიციებზე, კულტურაზე, ეკლესიაზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუციით ზოგადად არის დაცული მოქალაქეთა უფლება, რომ მათ შექმნან გაერთიანება, რომელიც რასაკვირველია უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედი.
2: ყოველთვის ის შეტევა, უხამსობა, ის მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, რომელიც მიმართული არის ჩვენი ქვეყნის კულტურულ იდენტობასთან, ჩვენი ქვეყნის რელიგიურ იდენტობასთან, იწვევს ადამიანებში გარკვეულ პროტესტს. ამიტომ ამ პროტესტის, კონტრპროტესტის გამოხატვის უფლება და ამ ღირებულებების დაცვის უფლება ყველა ადამიანს აქვს. აქცენტი კეთდება, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა იყოსო, ეს იქნება მოძალადეთა ჯგუფიო. მე ვფიქრობ, რომ ესეც შეგნებული დეზინფორმაციაა, იმის გამო, რომ თქვათ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამისა სპორტსმენი არის, მაინდამაინც მაშინვე ძალადობის იარაღი მიაკლეს. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ღირებულებას დაცვა წირდება ღირებულებითი კონტექსტით ამავდროულად.
3: ერთიანი ნეიტრალური საქართველო ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას ეხმიანება პარტია. შეეცხადება, რომ განსხვავებული აზრის ჩახშობის და ეროვნული ინტერესების შესაბამისად ქვეყნის მართვის უფლების შეზღუდვის მცდელობები ევროკავშირის დიდი ხანია პრაქტიკაში დაწყებული აქვს.
4: აუცილებელია, რომ ახალი დისკურსი შეიტანოს საქართველოს გლობალურ დღის წესრიგში, საქართველოს ნეიტრალურ სტატუსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ბევრი დრო დავკარგეთ ამ ევროილუზიაში მცხოვრებით. შესაბამისად, დღეს დროა უკვე ჯეოექსიტის, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სტატუს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის და ევროინტეგრაციის საგარეო პრიორიტეტად შენარჩუნებით, მაინც რჩებით ამ ბანაკის წევრად, ასე აღვიქმებით, რაც ხელს გვიშლის სრულყოფილად ვაწარმოოთ მრავალვექტორული მოქნილი საგარეო პოლიტიკა, რამაც უნდა მოგვიტანოს ჩვენს ქვეყანაში გრძელვადიანი და სტაბილური ურყევი მშვიდობა, ეკონომიკური განვითარება და შევძლოთ ჩვენი ტრადიციული ღირებულებების ცხოვრების გაგრძელება.
5: საშინელი სამიგრაციო პოლიტიკა გააჩნიათ. ამას ემატება რეალურად სატარიფო ომი ჩინეთთან და შეერთებულ შტატებთან, რაც რეალურად იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვარაუდოთ, რომ ეს კრიზისი უფრო და უფრო გაღმავდება. ეხლა ყოველი აქედან გამომდინარე, მის უმეტეს როცა ემატება ისეთი პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც კონსენსუსზე არ იქნება დაფუძნებული და მხოლოდ რამოდენიმე ქვეყანა მიიღებს გაწოლებას იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს სერმა სახელმწიფოებმა, ცხადია, საქართველოს აყენებს სერიოზული საფრთხის წინაშე, რომ დამოკიდებელი მოქმედება, როგორც ეროვნულ სახელმწიფოს, შეეზღუდოს. ჩვენ აღარ გვექნება ასეთ შემთხვევაში საშუალება, რომ ჩვენ თვითონ განსაზღვროთ, რომელ ქვეყანასთან რა სახის ეკონომიკური თუ ნებათ ენერგეტიკული ურთიერთობა გვესაჭიროება, რომელიც უნდა იყოს სასარგებლო უშუალოდ ჩვენი ქვეყნისთვის.
3: ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრები აკეთებდნენ განცხადებებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩო შეშფოთებას მართველი გუნდი პასუხობს ქართულ ოცნებას, შეაცხადება, რომ ქართული კანონმდებლობა ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას კრძალავს და მსგავსი კანონმდებლობა ევროპის უმეტეს ქვეყანაში მოქმედებს. სახელისუფლებო პარტიაში განმარტავენ, რომ გამოხატვის თავისუფლება, შეურაცხყოფასა და სიძულვილის ენა შორის ღვარი სასამართლო პრაქტიკით დგინდება. ამერიკის ელჩომ რადიო თავისუფლების კითხვის საპასუხოდ განმარტა, რომ შეშფოთებულნი არიან სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამო. ლევან მაჭავარიანს მოუსმინეთ.
0: ვინც ეს განცხადება გააკეთა, იგი ბამსაგანს კარგად არიცნობს, ან შეიძლება კითხვა იყო იმგვარად დასმული, რომ შეგნებულო შესთავაზა შეიყვანეს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ძალიან დიდი სხვაობა. ვის თუ არა ამერიკის საელჩოს მით უმეტეს ძალიან კარგად უნდა მოახსენებოდეს ამასთან დაკავშირებით, და ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც იყო დაჯარიმებით ასე ვთქვათ, დასრულებული სასამართლოს მხრიდან აბსოლუტურად ყველგან იკვეთება, ნუ შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორე ადამიანზე საჯარო სივრცეში, რაც ყოველდღიურად მიუღებელია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციისთვისაც ეს უნდა იყოს მიუღებელი.
2: ეტყობა მათ ვერ გამიჯნეს სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება და სიძულვილის ენის დამკვიდრება ერთმანეთისაგან. თუ რამე ვერ გაიგეს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში,

0: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო განმარტავს რაში არის საქმე, რაში მდგომარეობს საქართველოს კანონმდებლობა და რა კანონმდებლობაზე დააყრდნობით რა გადაწყვეტილება მიიღო ქართულმა სასამართლომ, რომ აქ საქმე ჰქონდა სიძულვილის ენის გამოყენებასთან და არა სიტყვის თავისუფლებასთან.
1: საქალაქო სასამართლო თბილისის საკრებულოსთან დაკავებული ვასილ ბერიძე პოლიციელის დაუმორჩილებლობაში სამართალ დამრღვევა ცნობას 5000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა ბერიძე სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლდა. პროკურატურამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისა და ადევნების ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავა. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინა, რომ ბრალდებულმა აპლიკაცია WhatsApp-ის გამოყენებით მოიპოვა და უკანონო შეინახა სამი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს სამსახველი ფოტომასალა, ხოლო ერთ-ერთი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს სასახველი ფოტომასალა მესენჯერის საშუალებით გადაუგზავნა სხვა პირს. ბრალდებული ასევე სისტემატურად უკანონო თვალთვალებდა დაზარალებულს და დიოდა მისაცხოვრებელ სახლთან დაზარალებულს მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ უკავშირდებოდა დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურად გრძელდება. მიწისქვეშა კომუნიკაციებს კომპანია GVP ცვლის. რუსთაველის გამზირი გეგმის მიხედვით 4 თვეში სრულად განახლდება. მოეწყობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, მათ შორის მიწისქვეშა გადასასვლელები, რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს რეაბილიტაციის შემდეგ ქუჩის პარამეტრები დავიწროვდება, ის სიმართლეს არ შეესაბამება.
3: საფარეკვე მოხსნილია, მუშაობს GVP ცვლის თავის ქსელებს, ეს არის წყალარინების და წყალმომარაგების ქსელები. ასევე ტროტუარებზე მუშაობთ, რომ კაბელარხები მოვაწყოთ, სადაც შემდეგ საჰაერო სადენები განთავსდება. რა თქმა უნდა, მოეწყობა გამწვანება, გაჩნდება კონძულები, განახლდება არსებული რაც არის, ეს თარგები მოპირკეთდება. ასევე იყო რაღაც საუბარი, თითქოს ხეები უნდა გაიჩეხოს, რომელიც სიმართლეს არ შეესაბამება, რა თქმა უნდა.
4: კერძო მანქანის მფლობელებს გადაადგილება შეუძლიათ მთაწმინდის ზემო ქუჩებითა და თავგაშვილთა და მარჯვენა სანაპიროს მეშვეობით. ასევე ცვლილება არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებში, გადაადგილდებიან გმირთა მოედნის მიმართულებით მარჯვენა სანაპიროს გავლით ბარათაშვილის ქუჩისკენ. მინდა აღნიშნო, რომ ახალი დიზაინი არ გულისხმობს არსებული გზის გაბარიტის ცვლილებას რუსთაველ ზე. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გზა არ ვიწროვდება.
5: განხორციელდა გრუნტის საექსკავაციო სამუშაოები და მიმდინარეობს მილსადენების მოწყობა. პროექტი თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე ითვალისწინებს 5.5 კილომეტრი სასმელი წყლისა და წყალარინების, როგორც მაგისტრალური, ასევე გამანაწილებელი ქსელების მოწყობას.
1: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიბლიოთეკისა და ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების თანხმობით ნეაპოლის უნივერსიტეტის აზიის, აფრიკისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის კათედრის დოცენტ გაგა შურღაიასთან შეხვედრა გაიმართა. მისი მეცნიერული საქმიანობა მოიცავს ქართული ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიის ვრცელ კვლევას, ასახულს 100-ზე მეტ პუბლიკაციასა და 4 მონოგრაფიაში. 2019 წელს იტალიის კულტურის ძეგლთა კულტურულ ღონისძიებათა და ტურიზმის სამინისტრომ გაგა შურღაიას წლის ეროვნული პრემია მიანიჭა მხატვრულ თარგმანში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 29 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალი ქსვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია.

ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სიმწიფე ფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სიმწიფე ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 18, 4, 34. 19 1 ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
8: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
9: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
10: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.50 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3.37 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 45 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ყოველთვის როცა დაბერავს ქარი

ულთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრა ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრა ზღაპრები მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად

მოგონებებში ვიჭე თანაბარა ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალადება უშორეს ზღაპრა მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი ერისთვის ან ვისთან არ ვიცი არა ერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრა

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 1 სექტემბრიდან გამოცხადდება სტაჟირების მასშტაბური სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებს, ასევე მუნიციპალიტეტებს. განაცხადა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა, როგორც მან აღნიშნა, წარმოდგენილი იქნება 3000-მდე ვაკანსია. ჩვენ ვიწევთ ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის ბოლო კურსის სტუდენტებს, ასევე ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებს, ანუ პირებს, რომლებსაც აქვთ საკმარისი თეორიული ცოდნა, რომელიც შესაძლებელია შემდეგ უკვე პრაქტიკაში გამოიყენონ. საჯარო სამსახური არის ამისთვის ძალიან კარგი პლატფორმა, შეიძინონ რაც შეიძლება დიდი გამოცდილება და შესაბამისად ველოდებით აპლიკანტებს, ველოდებით აქტიურობას, განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებთ რეგიონებზე, ჩვენ მთხოვთ მუნიციპალიტეტებს, რაც შეიძლება მეტი ვაკანსია დაემატებინათ, ვინაიდან ადგილობრივ ახალგაზრდებს კონდეთ შესაძლებლობა საკუთარ ქალაქში, საკუთარ დასახლებაში, მერიაში გაიარონ სტაჟირება, მიიღონ თავისი პროფესიის შესატყვისი გამოცდილება. თინათი რუხაძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. განცხადება საქართველოს კულტურის სამინისტროს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. როგორც რუხაძე განმარტავს, გადადგომის გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მიიღო, მანამდე კი კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან გაიარა. პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება, დატოვა კულტურის მინისტრის თანამდებობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დამჭირდება მკურნალობის საგანგებო კურსის გავლა, რის გამოც ვერ შევძლებ მინისტრის მოვალეობის ჯერომ ჩესრულებას. კულტურა არის სფერო, რომელიც განსაკუთრებულ ზრუნვასა და ყურადღებას მოითხოვს. წუხვა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მოძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთო იმ საქმეს, რომელიც ასე ძალიან მიყვარს და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასია. მადლობა მინდა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის. მადლობა მთავრობის თითოეულ წევრს ხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობას ვუხდი ყველა.

0: ყველას, ვინც მხარს უჭერდა ჩვენს წამოწყებებს. განსაკუთრებული მადლობა კულტურის სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს და უღალავი შრომისა და ერთგული სამსახურისთვის. ვრჩები თქვენს გულშემატკივრად და გისურვებთ წარმატებებს, ნათქვამია განცხადებაში. პროკურატურა მეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 33 ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. სამართალდამცველებმა 27 პირი დააკავეს, 4-ს ბრალდება დაუსწრებლად, ხოლო 2-ს პენტენციურ დაწესებულებაში წარედგინა. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავს.
1: ქურდული სამყაროს წევრები, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად სისტემატური ქურდული გარჩევების, დაშინების, საკუთარი კრიმინალური გავლენისა და სხვა უკანონო ქმედებების გამოყენებით აქტიურად მონაწილეობდნენ ქურდული სამყაროს მართვასა და ორგანიზებაში. ისინი როგორც დამოუკიდებლად, ასევე კანონიერი ქურდის ჩართულობით სხვადასხვა პირებს შორის არსებულ დავებს განიხილავდნენ. უკანონო ქურდული გარჩევების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები მიმართული იყო ბრალდებულების ძალაუფლებისა და კრიმინალური გავლენების გამტკიცების, სარგებლის და უპირატესობის მიღებისაკენ.
0: მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად გასული 24 საათის განმავლობაში ჩაატარეს. უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ 1 იანვრიდან დღემდე სამართალდამცველების მიერ დაკავებული და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 343 ადამიანი, მათ შორის 8 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე ოპერატიული სალა გავრცელა.
2: ბრალდებულები მითითებებს საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის მამუკა ჩხაბერიძისგან იღებდნენ და მისი დავალებების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ისინი სისტემატიურად უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს და ორგანიზებას უწევდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას, სადაც გადაწყვეტილებებს ქურდული ტრადიციების შესაბამისად იღებდნენ. ასევე დგინდება, რომ ბრალდებულები მხარეებს შორის ფინანსური დავების განიხილავდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთ ხარეს მეორეს ასევე თავიანთ სასარგებლოდ თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის შრეკის შედეგად ნიუტკისება დამოიგო კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ ყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შეშფოთებას მართველი გუნდი პასუხობს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ქართული გამომდებლობა ადამიანების საჯარო შეურაცხყოფას გრძელავს და მსგავსი გამომდებლობა ევროპის უმეტეს ქვეყანაში მოქმედებს. სახელისუფლებო პარტიაში განმარტავენ, რომ გამოხატვის თავისუფლება შეურაცხყოფას და სიძულვილის ენას შორის საგვარი სასამართლო პრაქტიკით გინდება. ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
3: ვთქვი, რომ საელჩოდან ვინც ეს განცხადება გააკეთა, იგი ბამსაგანს კარგად არიცნობს. ან შეიძლება კითხვა იყო იმგვარად დასმული, რომ შეგნებულ შესთავაზებას შეიყვანეს. სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ძალიან დიდი სხვაობა. ვის თუ არა ამერიკის საელჩოს მითუმეტეს ძალიან კარგად უნდა მოახსენებოდეს ამასთან დაკავშირებით და ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც იყო დაჯარიმებით ასე ვთქვა დასრულებული სასამართლოს მხრიდან, აბსოლუტურად ყველგან იკვეთება, ნუ შემზარავი შეურაცხყოფა ერთი ადამიანის მხრიდან მეორე ადამიანზე საჯარო სივრცეში, რაც ყოველად მიუღებელია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ადმინისტრაციისთვისაც ეს უნდა იყოს მიუღებელი.
4: ეტყობა მათ ვერ გამიჯნეს სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება და სიძულვილის ენის დამკვიდრება ერთმანეთისაგან. თუ რამე ვერ გაიგეს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო განომარტავს, რაში არის საქმე, რაში მდგომარეობს საქართველოს კანონმდებლობა და რა კანონმდებლობაზე დააღწევით რა გადაწყვეტილება მიიღო ქართულმა სასამართლომ, რომ აქ საქმე ჰქონდა სიძულვილის ენის გამოყენებასთან და არა სიტყვის თავისუფლებასთან.
0: რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. მიწისქვეშა კომუნიკაციებს კომპანია GVP ცვლის. რუსთაველის გამზირი გეგმის მიხედვით 4 თვეში სრულად განახდება. მოეწყობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, მათ შორის მიწისქვეშა გადასასვლელები. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს რეაბილიტაციის შემდეგ უჩის პარამეტრები დავიწროვდება, ის სიმართლეს არ შეესაბამება.
5: საფარი უკვე მოხსნილია, მუშაობს GVP ცვლის თავის ქსელებს, ეს არის წყალარენების და წყალმომარაგების ქსელები. ასევე ტროტუარებზე მუშაობთ, რომ კაბელარხები მოვაწყოთ, სადაც შემდეგ საჰაერო სადენები განთავსდება. რა თქმა უნდა, მოეწყობა გამწვანება, გაჩნდება კონსულები, განახლდება არსებული რაც არის, ეს თარგები მოპირკეთდება. ასევე იყო რაღაც საუბარი თითქოს ხეები უნდა გაიჩეხოს, რომელიც სიმართლეს არ შეესაბამება, რა თქმა უნდა.
6: კერძო მანქანის მფლობელებს გადაადგილება შეუძლიათ მთაწმინდის ზემო ქუჩებითა და თავგაშვილითა და მარჯვენა სანაპიროს მეშვეობით. ასევე ცვლილება არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებში. გადაადგილდებიან გმირთა მოედნის მიმართულებით მარჯვენა სანაპიროს გავლით ბარათაშვილის ქუჩისკენ. მინდა აღვნიშნო, რომ ახალი დიზაინი არ გულისხმობს არსებული გზის გაბარიტის ცვლილებას. ველზე შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გზა არ ვიწროვდება.
7: განხორციელდა გრუნტის საექსკავაციო სამუშაოები და მიმდინარეობს მილსადენების მოწყობა. პროექტი თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე ითვალისწინებს 5.5 კილომეტრი სასმელი წყლისა და წყალარინების, როგორც მაგისტრალური, ასევე გამანაწილებელი ქსელების მოწყობას.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეებით ეთერსახში დონალდ ტრამპსა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის შეხვედრა დაიწყო. მოლაპარაკებების მთავარი თემა უკრაინაში რუსეთის ომი იქნება უფრო ადრე. ამერიკის სახელმწიფო მეთაურთა მოსაოდნელი საუბრის თემების კომენტირებისას ვოლოდიმირ ზელენსკი მთავარ პრიორიტეტად საჰაერო და საჰაერო სარაკეტო თავდაცვის საშუალებები, ასევე უკრაინისა და ამერიკის სტრატეგიული თანამშრომლობა დაასახელა. ზელენსკის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის წინ სააგენტო როიტერსი წყაროზე დაახლოებით წერდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი აპირებს კვლავ გაუსვას ხაზი კიევისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდების აუცილებლობას, რაც ქვეყანას რუსული დარტყმებისგან დასაცავად სასწრაფოს ჭირდება. გარდა ამისა, გამოცემის ცნობით, ორი ქვეყნის ლიდერების განხილვის კიდევ ერთი თემა დრონების შესახებ შეთანხმების საბოლოო გაფორმება უნდა გახდეს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელგაცმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ხელს უშლის ისრაელს ირანის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების განხორციელებაში. მისი თქმით, ვაშინგტონის ეს პოზიცია ეკონომიკური და ენერგეტიკული შეშფოთებებით არის განპირობებული. მან დასძინა, რომ ვაშინგტონი შიშობს ასეთმა თავდასხმებმა შესაძლოა ირანის მხრიდან მეზობელი სახელმწიფოების წინააღმდეგ საპასუხო იერიშები გამოიწვიოს და ნავთობის გლობალურ კრიზისს დაუდოს სათავე. ისრაელის მე-14 არხის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოსვლისას კაცმა ასევე დაადასტურა, რომ ამერიკული გამანადგურებლები ისრაელიდან ოპერირებენ ირანზე დარტყმების განსახორციელებლად. თუ ისრაელს თავს დაესხმებიან, ჩვენ მთელი ძალით გადავალთ შეტევაზე, ჩვენ ირანს დარტყმა ორჯერ უკვე მივაყენეთ და მზად ვართ მესამედენად მივაყენოთ, ეს განცხადება ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალგან ახლებს.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგესმოთ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამრულაურში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. ამოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
4: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18 4 34 19 1. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-333 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 577 21 15. cherryautogeorgia.com.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 37 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: ერჟია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 20 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსის სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. ამასობრივად საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალი ქსვარაუდობენ სინოპტიკოსები.

0: ცები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სირბოდა ფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, ციღნახში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 18, 4, 34, 19, 1. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სიხიზირში მომასვენე ტირიფების ქვეშთან ზიზვალო ჯადა დაშლიბი მიმღეროდეს ნადა გამყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების ვითა

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 87 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე.
2: 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
20: თბილისი 105.9.
21: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩში პეპელა, ფრთხიალებ და ჩუმად ფეთქა.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 37 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების

დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდიხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგოდ ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა-ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორძე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. ოთხდღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩვანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშემტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არ მოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოჰპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევია მაგალითად 1793 წელს საფრანგეთში ძმები მონგოლფიების მიერ აეროსტატის შექმნასა და პარიზიდან გაფრენას. ამ პერიოდში პოპულარული გახდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებიც. ჩნდებიან ქართველი ვოლტერიანელები, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი. ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს. კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1898 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალის.

0: ზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ამროლაურში 25 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ისიც კი 32.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის

0: ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 37 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური გრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სიცოცხლის ნახევარზე მეტი. ციხე ციხე გავატარო უნდა და სიცოცხლის ნახევარზე მეტი. ციხე ციხე გავატარო.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორი

ია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგესმოთ 29 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ამრულაურში 25 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმსა და სენაკში, 28 ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში. ამასობრივად საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 28, ბორჯომში 31, სიღნაღში, თელავსა და რუსთავში 34. 22 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 16, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 37 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

绝了。